Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Kapasiti tenaga boleh baharu disasar meningkat kepada 35% menjelang 2030 dan 70% pada 2050 bagi memperkukuh agenda peralihan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Falah Yusof berkata, sasaran itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara bagi menjadikan sektor tenaga lebih mampan, bersaing dan rendah karbon. Meskipun cabaran sektor tenaga dijangka semakin kompleks susulan perkembangan geopolitik, kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara.
1: Kalau kita melihat cabaran yang bakal kita hadapi pada masa akan datang, ialah dari segi sektor pertama sekali ialah tenaga. Tenaga yang makin bercabar disebabkan sumber asli yang makin payah kita perolehi disebabkan geopolitik. Dan untuk itu, kita juga nak menggalakkan bukan saja bekalan daripada LSSS, tapi juga kita nak melihat supaya rakyat juga akan terlibat bersama dalam kita memastikan keterjaminan bekalan tenaga kita.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penyelarasan operasi itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan

0: tidak melalui dan tidak diperakui oleh Sirip. Kalau produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian Sirip, dia ada kemungkinan akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini adalah apa yang kita risau, dan statistik menunjukkan bahawa kebakaran yang telah berlaku, sebahagian besar daripada mereka ialah diakibatkan oleh tidak mematuhi piawaian elektrik.
1: Jelas beliau, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara, memperketat pemantauan PHDRN import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Unjuran awal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.8% pada suku kedua tahun ini menunjukkan pengurusan ekonomi negara terus berada pada landasan positif. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mohamad Merican berkata, prestasi itu dipacu beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta peningkatan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana.
2: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh MTEN jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat. Dan dengan itu, kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
1: Tan Sri Johan Mohamad Merican. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara tidak melibatkan implikasi kewangan baharu yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi M. Kulasegeran berkata, pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kebakaran serta mekanisme penguatkuasaan sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi khusus.
3: Sekiranya terdapat keperluan untuk memperkukuh aspek operasi atau teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
1: M. Kulasegeran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk kampung pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pekatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan Pengerusi PH Negeri, Datuk Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
4: Sejak aduan tersebut diterima, pihak Pejabat Menteri Besar telah hubung dengan Pejabat Tanah Daerah dan Tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashro Rizal Aspar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syarul Ikram Yaakob selepas dipanggil jabatan negara itu.
5: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syarul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia. Kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, regime Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
1: Datuk Sri Muhammad Hassan, sebelum ini Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika, Universiti Columbia, Dr. Joseph Massad menegaskan, dakwaan Malaysia mengamalkan

Tenaga boleh baharu di sasaran 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pahang FM. Kita nak pejam celik kan, dah 9.30 dah.
2: Ya, yeah, sekarang pun dah 9.30 pagi apa ni eh, sekejap ya. Yeah. Okey, pagi ni seperti biasa kita kongsikan tadi, kita ada 3 orang tetamu. Mm-hmm. Kita berkongsi mengenai sambutan 100 tahun Sekolah Sultan Ahmad. Yeah. Sekolah ini orang kata telah bermula pada tahun 65, tak silap saya lah. Tapi nak tahu lebih detail, kita akan tanya tuan empunya lah, yang pernah bersekolah dan juga ni kan. Baik, kita nak bersama seketika dengan Datuk Seri Haji Abdul Jabbar Haji Ibrahim. Assalamualaikum Datuk Seri.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa ni, ada soalan Datuk Seri?
1: Boleh satu ke boleh dua?
3: Soalan pendek, jawab pendek.
2: Pendek je.
1: Datuk Seri dah beli baju ke?
2: Datuk Seri dah beli baju lah untuk malam esok ni.
1: Tema back to school. Baju saya, sekolah ya.
3: Saya tak jadi murid situ. Saya cikgu situ.
2: Datuk Seri cikgu.
3: Murid-murid saya ramai. Tak terkira.
2: Datuk Seri kena buat rotan lah satu esok.
1: Replika kan? Betul.
2: Kan cikgu.
3: Cikgu.
1: Okey. Datuk Seri kita nak tanya kan, pernah berkhidmat sebagai guru di Sekolah Sultan Ahmad bermula tahun 1965 hingga 1970. Dan kemudian kembali mengajar pada tahun 1974 hingga 1976. Okey. Boleh tak Datuk Seri kongsikan dengan pendengar kita pengalaman sepanjang menjadi pendidik di sekolah?
3: Assalamualaikum kepada semua yang hadir ataupun pendengar. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah kepada pihak sekolah dan pihak yang menganjur menyambut 100 tahun ini. Umur 100 tahun ni bukannya sikit-sikit pasal banyak pengalaman dan banyak perubahan. Alhamdulillah, Pekan tu sebenarnya sebagai sebuah kampung je masa itu. Perjalanan sungai, feri, jalan kaki, basikal jarang-jarang, kereta tak ada nampak. Jadi itu masa itu. Maka dia ada kat diwujud sekolah itu, satu perubahan yang berlaku lah.
2: Baik.
3: Perubahan yang berlaku. Usaha yang baik. Memang mana situ sekolah Melayu je yang adanya. Sekolah itu sebagai nama sekolah Inggeris, Ahmad Family School. Semua daerah begitu. Mahmud School, Sulaiman School. Kalau family lah. Sebenarnya tak ada secondary lagi masa tu. Tak ada, baik. Belum ada. Jadi kalau mengikut peredaran nak cerita tengah-tengah ni tak sedap. Dia kronologi tu panjang sebenarnya. Umur saya 96. Umur saya 89. Masuk 90. Jadi tua sekolah tu 10 tahun je saya. Sebenarnya memang perubahan sistem pendidikan daripada zaman British, zaman Jepun sampai sekarang memang banyak perubahan. Jadi sekolah menengah Ahmad, sekolah Ahmad tu memang bersama-sama berlaku perubahan yang macam-macam. Daripada sekolah rendah Ahmad tu, murid yang masuk situ dari terus sekolah situ masuk, dia satu mata sekolah saja dikatakan, kalau budak Melayu dikata apa nama ni, special Malay class. Untuk budak Melayu je. Kepada murid-murid yang belajar dari sekolah lain, Tamil, sekolah Melayu, sekolah Cina, dia boleh masuk tukar ke sekolah pengantar Inggeris dengan syarat setelah lejah 3. Jadi dia masuk situ sebagai remove class, darjah peralihan, untuk mengubah daripada pengantar Melayu supaya dia ni mahir dalam bahasa Inggeris. Jadi remove selama setahun. Jadi sekolah sampai lejah 6, sekolah rendah. Pada masa mula-mula tu tak ada lagi lah apa nama ni, sekolah menengah. Bila ada sekolah menengah, dirujukkan situ juga. Sekolah menengah situ tingkat 1, form 1 lah, form 1 sampai tak ada apa nama SPM, tak ada FMC, tak ada sijil Cambridge, belum ada. Pekan tu masa itu. Jadi setakat darjah 6, darjah 7, kalau darjah 7, darjah 8 lulus seperti sekolah Inggeris tu, diutamakan dapat kerja yang baik. Mana memang pengantar Inggeris sekolah Ahmad tu, di antaranya saya sempat lagi lah. Sekarang ni dengan umur saya begini, geng-geng saya dah tak ada lah. Jadi sempat dia bekerja lebih tinggi. jadi kerani lah masa itu.
1: Betul.
3: Ha. Lepas tu bila ada sekolah menengah, dia ada ikut sistem baru, ikut sistem razak, penyata razak. Jadi diwujudkan peperiksaan untuk masuk ke sekolah menengah. Darjah 6 mesti melalui peperiksaan. Kalau tak lulus, tak boleh naik sekolah menengah, form 1 tak boleh. Dia perlu pergi sekolah lain, sekolah lanjutan nama dia. Selama 2 tahun. Sama ada daripada sekolah apa nama, sekolah Melayu ataupun sekolah Inggeris, dia tak boleh automatik naik sekolah menengah, tak boleh.
2: Tak boleh.
3: Lepas itu
2: ada lanjutan.
3: Sampai dekat 3, form 3, dia wujudkan peperiksaan lawyers apa, lower school certificate. LCE. Tak lulus, tak boleh naik form 4. Dulu tak ada automatik. Sekarang tak ada benda.
2: Betul.
3: Sampai sudah tak ada kereta. Suka sangat budak-budak lah.
2: Suka dia sendiri. Suka sangat dia. Baik Dato' Sri, kita
3: kemudian sikit lagi. Pengantar Melayu tak ada sekolah menengah ikut masa tu.
2: Okey.
3: Tahun 60-an wujudnya pengantar Melayu, dihantar murid-murid Melayu ke sekolah Inggeris mana-mana saja. Tiap-tiap daerah ada sekolah Inggeris, diwujudkan kelas menengah Melayu.
2: Kelas menengah Melayu.
3: Ya. Tingkat satu
2: dalam bahasa Melayu,
3: bahasa. Ya, dalam bahasa Melayu. Jadi tiap sekolah tu dua pengantar. Satu pengantar Melayu, satu pengantar Inggeris.
2: Baik.
3: Guru-gurunya bercampur. Pergi mengajar kelas menengah oleh Melayu, kelas. Jadi masalah percampuran guru Cina India tak ada masalah. Melayu boleh ajar Cina, Cina boleh ajar Melayu. Ilmu sains dan sebagainya Cina, cikgu Cina mengajar dengan bahasa Melayu. Sains dan matematik. Peperiksaan tingkat 3 LCE sekolah Melayu, melangkantau Melayu, sijil rendah pelajaran. Itu.
2: Baik Dato' Sri, kita nak tanya juga Dato' Sri, sepanjang tempoh mengajar, mungkin Dato' Sri boleh kongsikan, orang kata mungkin ada kenangan atau peristiwa yang paling kata tinggal kesan pada Dato' Sri, kita boleh kongsikan.
3: Ya, mana kalau radio Pahang ni dia logo dia satu pilihan. Sekolah 100 tahun ni macam-macam pilihan.
2: Macam-macam
3: jadi
2: pilihan.
3: Kenangannya, saya rasalah sistem pelajaran yang saya lalui amat berkesan. Nombor satu, kita bawakan perpaduan. Perpaduan wujud masa saya mengajar. Sebab guru campur, murid campur. Guru-guru boleh mengajar pengantar Melayu, boleh mengajar di kelas pengantar Inggeris. Itu satu. Main sukan sama, drama sama, buat-buat konsert sama-sama. Duduk di asrama pun ada sama. Bila ada sama, jadi itu kebelajaran pada saya lah. Bila wujudnya bangunan sendiri, wujudnya bangunan sekolah menengah Melayu yang dikata-kata, jadi budak-budak sekolah menengah Melayu ni dah tak ada masuk situ, asing. Begitu juga bila tukar nama sekolah Inggeris tu. Primary school, secondary school, amat school tak ada lagi. Sekolah kebangsaan, menengah kebangsaan amat. Sekolah menengah kebangsaan Tuan Ahmad.
2: Betul.
3: Menengah Abdullah. Jadi dia punya nama tu pun dah rasanya, ya lakukanlah, kita suka penjajah ni. Sebab masa Jepun dulu 3 tahun 8 bulan semua cikgu boleh cakap Jepun, semua murid Jepun, pengantar 100% bahasa Jepun boleh. Jadi kita walaupun sukatan pelajaran kita dalam masa ada mata pelajaran subjek bahasa Inggeris, tapi kemahiran tu tidak macam dulu.
2: Okey, faham.
3: Kemahiran berbahasa, kemahiran berhubung tak macam dulu. Jadi itu keistimewa yang ada saya campur.
2: Baik.
3: Yang pengalaman saya lalu mengajar tu.
2: Okey. Baik, terima kasih. Itu komen daripada Datuk Seri Haji Abdul Jabbar bin Haji Ibrahim yang merupakan mantan guru sekolah Sultan Ahmad dan juga mantan timbalan Menteri Besar Pahang. Saya pun first time dapat jumpa, dah umur macam ni kan baru dapat jumpa Datuk Seri. Ini orang hebat weh.
3: Orang ada nama.
2: Baik, kita seterusnya kita nak bersama dengan Datuk Syarul Zaman bin Adam yang merupakan alumni Sekolah Sultan Ahmad. Datuk, saya nak tanya sikit lah. Datuk merupakan orang kata antara alumni yang pernah menuntut di Sekolah Sultan Ahmad.
4: Betul.
2: Dan juga rakan sekelas ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang.
1: Betul.
2: Mungkin kita tahulah Datuk mesti ada banyak rahsia tersimpan.
1: Risau Datuk nak cakap.
4: Saya ni cerita kalau pengalaman ni, dia ada dua je. Pengalaman pahit, pengalaman manis.
1: Mana satu nak?
4: Saya tak nak cerita yang pahit-pahit ni. Sekolah rendah, yang nakal
1: sangat.
4: Orang pakai kata nakal. Jadi, tahun 1966, saya masuk darjah 1.
2: Okey.
4: Darjah 1 tu bersama dengan buah diri pada kebaginda sultan lah. Darjah 1. 66 dan tuanku sampai darjah 4 je. Lepas tu melalui tuanku tukar ke Kuantan.
2: Okey.
4: Jadi tukar ke Kuantan. Jadi pengalaman seperti yang ditanya tadi, saya nak cerita yang manis je lah. Dia yang manis ni, kita kecil lagi. Kecil lagi darjah 1 sampai darjah 4 tu, kita bila sekolah petang, sekolah petang tu pagi tu kena gemai je, tak ada kerja lain lah. Jadi tuanku ni dia suka panggil kawan-kawan dia datang ke Istana Mangga Tunggal di Pekan. Dia kata pagi main-main kat dekat tempat saya lah, istana saya lah. Jadi 4-5 orang, 6 orang akan datang main pagi-pagi, bawa basikal, ada yang jalan kaki pergi kat mengala penampung. Saya duduk di kampung Kasar Pekan, kaya basikal lebih kurang 5 minit 8 minit gitu sampai lah istana. Jadi bila kat istana tu, tahulah kat istana kita, rumah kita kecil kat kampung, tengok istana luas padang, boleh berlari, boleh panjat pokok, boleh main bola macam-macam. Jadi saya rasa pengalaman tu rezeki Allah Ta'ala bagi kat saya. Kebetulan satu kelas dengan tuanku, dapat lebih main kat situ, minum makan pun sedap. Minum air pun sedap kat situ, istana kan.
2: Seronok tu eh.
4: Oh ya, sedap.
2: Tak semua orang rasa pengalaman macam tu.
4: Main-main dengan anak raja. Jadi saya selalu bila arwah ayah saya pesan, main baik-baik sikit dengan tu anak Tengku Mahkota, arwah apa almarhum tu Tengku Mahkota masa tu. Suatu hari tu klasmate awak akan jadi sultan, kita kecil jadi sultan. Tak boleh nak fikir. Sebab cakap pun tak ada patik-patik macam cakap kawan awak, kita kecil.
2: Kawan awak je
4: kita kecil, tak tahu pun. Masa kecil dah besar tu tak boleh lah. Cakap besar sekarang ni tak boleh lah eh. Dah pelangkong lah. Jadi itu pengalaman manis, salah satu pengalaman manis saya di Pekan lah masa sekolah dengan tuanku. Dan yang keduanya dalam kelas.
2: Baik.
4: Kita dalam kelas dulu, kebawah dulu tuanku ni dia memang orang kata tak cakap banyak duduk kelas, dia diam. Bila kita cerita kalau dia gelak kuat lah. Suara raja kan, dia gelak kuat. Jadi dalam kelas tu dia senyap, kita buat kakak pun dia suka. Dan dia tak jalan-jalan macam saya semua ni, di situ pergi ke meja tu mesti orang cikgu keluar je, kata dia duduk diam dalam kelas. Dia cuma kadang-kadang kalau berjalan pun mungkin dia terlupa lah nak bawa, dulu orang panggil rubber roller, pinjam kejap, kalau tak bawa lupa lah, kita bagi dia pinjam. Dia tak ingat banyak, dia bagi pinjam, lepas tu duduk dalam kelas dia. Orang kata senyap sikit lah dalam kelas tu, dia budak baik orang kata.
2: Datuk, saya nak tanya sikit tu. Macam mana layanan cikgu pada paduka baginda tuanku waktu itu?
4: Saya tengok
2: sama rata.
4: Sama rata saja. Cuma nama dia Tengku je. Dia sama rata je. Kalau salah-salah tu kena tegur lah. Cuma ada sikit-sikit, dia hormat sikit lah cikgu ni. Memang sama je. Dan satu lagi pengalaman yang saya rasa memang saya seronok lah. Saya sekolah rendah dulu. Bila apa nama, bila waktu rehat pukul 10. Terlihat pukul 10 kita bawa zaman dulu, bawa 10 sen, kadang bawa 20 sen, cukup dah, kenyang dah. Tapi saya dengan sahabat dia 5-6 orang ni, kadang 4-5 orang ni, bukan hari-hari lah. Tuanku ni pukul 10 tu adalah pemandu dia dengan apa-apa, pembantu orang, apa, apa orang kata dah bantu lah. Sampai ke sekolah pukul 10 tu, saya ingat kereta brand apa saya tak cakap, kereta warna biru. Driver pun saya ingat lagi muka, tak ingat nama je. Bila sampai tu dia pandang tengok ada kawan dia, dia lambai. Main dia pun pergi kat kereta lah. Tuanku santap dalam kereta, kita duduk luar tu, dapatlah rasa makanan dari istana. Jimat hari tu sepuasai bawa je rumah. Bawa esok bawa spend sepuasai tu. Jadi makanlah tu balik tu, memang junjung kasih sungguh lah masa tu. Sedap makan. Itu pengalaman yang saya rasa memang susah nak dapat, sehingga hari ni saya ingat tu.
2: Betul. Tak semua orang boleh rasa
4: tak boleh
2: kenangan.
4: Dan tuanku ni kat sekolah dia, bila dulu kita ada PE, physical exercise, sekarang ni pendidikan jasmani. Tuanku ni memang dari kecil lagi minat main bola. Cuma saya ni tak minat, saya tu kena. Jadi dia panggil kawan-kawan yang dia tengok betul-betul minat, ambil bola dia ajak main tu. Itu memang dia sampai hari ni main bola, memang orang kata terror lah main bola tu ya.
3: Betul betul.
4: Masa PE tu, physical exercise tu, kita buat exercise buat benda di main bola. Di main bola.
2: Betul. Berkongsi pasal istana dulu. Maksudnya di istana Mangga Tunggal.
4: Mangga Tunggal di Pekan. Masa tu almarhum ayahanda tu kumpul kota bersemayam di situ lah. Dia ke situ di sekolah. Jauh lah ke sekolah tu. Dan satu lagi kita punya co-curriculum sekolah dulu. Di sekolah rendah. Tuanku ni sama dengan saya lah kebetulan. Masuk dulu dia panggil, kalau junior scout tu dia panggil sekolah rendah, dia panggil cup pack. Anak serigala. Sama dengan saya. Jadi tuanku ni dia suka sangat aktiviti-aktiviti lasak ni. Kalau kita jadi macam junior scout ni, aktiviti kita lasak lah. Pergi situ, pergi sini, pergi kemah lah apa kat sekolah kan. Dia memang berminat tuanku. Memang dia itulah kenangan manis saya rasa di sekolah masa tu.
3: Baik.
4: Memang
1: antara yang rapat dengan tuan.
3: Nari ya.
4: Sehingga hari ni saya rapat. Saya duduk Kuala Lumpur tu tuanku memang kerap lah berjumpa, kadang ke pejabat, kadang ya. Sehingga hari ni dia ada Kuala Lumpur tu ada lebih kurang 10 orang akan sekolah.
1: Bukan senang.
2: Ini eksklusif ni. Kat Bang FM pagi ni.
4: Alhamdulillah lah. Rezeki Allah bagi kawan dia.
2: Baik, terima kasih ucapkan pada Datuk Syarul Zaman bin Adam. Menarik sekali Datuk perkongsian. Dan sebelum kita nak dengar lagu lagi, tapi kita nak tanya dulu satu lagi. Datuk Ahmad Rahimi biar bersama. Datuk ni pun orang kata selain mengikut tanggungjawab sebagai pengerusi induk sambutan, Datuk juga merupakan alumni. Kan Datuk eh? Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan sikit pengalaman Datuk di sekolah ni bagaimana Datuk?
5: Kalau nak cerita zaman saya dulu, seperti mana yang Datuk Shah ceritakan tadi, saya juga ada kelompok sahabat-sahabat yang rapat. Tapi zaman saya dulu, saya sendiri, saya ni bukanlah seorang yang kuat belajar mana pun. Saya memang kuat main. Dan kalau kita ingat, zaman saya dulu ada periksa penilaian dah jadi 5. Tapi saya ni macam ke bawah Duli Padu ketuanku juga, saya minat bola. Jadi saya beri main bola. Jadi masa dah jadi 5 tu, saya dah mula main untuk mewakili sekolah sehingga peringkat daerah. Jadi kita bertanding peringkat negeri. Dan oleh kerana pelibatan saya tu, saya selalu masuk kelas pukul 10. Jadi saya gagal periksa penilaian tu. Tapi bila masuk ajar 6 tu, saya ni orang kata babi degil. Saya main bola lagi. Jadi arwah ayah marah pun, kita kita buat tak tahu je, main lagi. Saya terpilih sekali lagi ajar 6 mewakili peringkat daerah Pekan. Sehingga untuk ni lah latihan selection peringkat negeri lah. Jadi dari segi apa tu, pencapaian pendidikan tu tak seberapa lah. Kerana bila saya habis ajar 6 tu, kawan-kawan yang cemerlang pergi ke sekolah sains, MRSM kan. Saya masuk sekolah biasa. Jadi tapi bila pergi ke sekolah menengah tu, kita belajar daripada kesilapan, mungkin kesilapan lah. Separuh kalau orang tua-tua tu dia nampak sebagai kesilapan. Tapi pada kita masa muda, kita kira kalau kita tak ambil peluang masa tu, kita tak tahu potensi kita. Jadi kita, jadi bila saya masuk sekolah menengah, saya belajar betul-betul balik, saya kurangkan main. Alhamdulillah saya dapat apa tu 9 SRP pada ketika tu. Dan dapat masa, dan seterusnya masa tingkatan 4 sambung di sekolah menengah sains Rauk. Rauk Pahang.
2: Kacaran jalang ni apa ni. Baik, kita rehat dulu seketika apa ni. Kita nak naik ibu dulu. Kita kembali selepas ini. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 12 tengah hari.

0: Malaysia menetapkan harga penerbitan sukuk global bernilai $1.5 bilion, kadar penerbitan terendah dalam rekod dengan mencatat lebihan langganan sebanyak 4.7 kali dan permintaan pelabur melebihi $9.5 bilion. Terbitan itu merangkumi sukuk bernilai $850 juta bagi tempoh matang 5.75 tahun dan $650 juta bagi tempoh matang 10 tahun. Menurut Kementerian Kewangan, permintaan kukuh daripada pelabur membolehkan kerajaan menetapkan harga akhir terendah sebanyak 30 mata asas daripada panduan harga awal. Penerbitan itu mewujudkan penanda aras harga baharu bagi penerbitan global pada masa hadapan oleh entiti berkaitan kerajaan dan sektor swasta. Di samping mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap agenda pembaharuan fiskal dan ekonomi Malaysia. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI perlu menjadi titik permulaan kepada institusi tabung haji yang lebih telus, berintegriti dan benar-benar berpaksikan kepentingan umat Islam, sekaligus menjadi noktah kepada episod hitam pengurusan institusi itu. Setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, laporan RCI itu merupakan detik penting buat negara. Tegas beliau, rakyat berhak mengetahui kebenaran. Memandang setiap ringgit yang disimpan dalam TH adalah hasil titik peluh rakyat untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Pengorbanan dan jasa pahlawan negara terus diangkat menerusi sambutan Hari Pahlawan 2026. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, sambutan bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan itu menjadi simbol penghargaan tertinggi kepada anggota keselamatan. Selain menyuntik kesedaran bahawa keamanan negara perlu dipertahankan secara kolektif.
1: Hari Pahlawan ini yang merupakan sambutan tetapi untuk rakyat ataupun manifestasi kerajaan di dalam mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah terkorban dan juga jasa-jasa mana-mana pahlawan yang berkhidmat bagi menjaga keamanan negara pada era zaman darurat dan juga era konfrontasi.
0: Major General Datuk Zahari berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Mengulas mengenai pengisian sambutan tahun ini, beliau berkata istiadat pada 31 Julai di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya bakal menampilkan pementasan pantomim berdasarkan kisah sebenar operasi Ulu Legong Op Gubir. Pementasan itu mengangkat peristiwa 7 anggota ATM yang terkorban dalam serangan hendap komunis sebagai simbol penghargaan terhadap pengorbanan mereka dalam mempertahankan negara. Menjelang pilihan raya negeri PRN Negeri 91 Ogos ini, sebanyak 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan dari 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama pihaknya turut menerima 14 laporan serta membuka 9 kertas siasatan dengan 2 daripadanya dibuka semalam berkaitan kesalahan pilihan raya. 2 kertas siasatan yang dibuka itu disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Kesihatan.

2021-19-12. Pertahanan Argentina Nicolas Otamendi mengumumkan persaraan daripada pentas bola sepak antarabangsa sekaligus menamatkan karya gemilang selama 17 tahun bersama skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sukuk Global Malaysia catat lebihan langganan 4.7 kali. Laporan RCI titik reformasi tabung haji. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ayuh beramai-ramai ke Mahapahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di Dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai 2026. Jumpa kami di Mahapahang 2026. Weh, mohlah ke Raub.

Luruskan saf, rapatkan saf, penuhkan saf yang di hadapan. Allahu akbar.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Biar ku jalan dulu.
3: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia.

0: Mahapahang 2026 kembali lagi. Ayuh beramai-ramai ke Mahapahang 2026 pada 23 hingga 26 Julai 2026 di Dataran Raub, Dewan Jubli Perak dan Taman Tasik Raub masa 10 pagi hingga 10 malam. Saksikan pameran pertanian moden, ternakan dan perikanan, pameran jentera pertanian, jualan produk agro dan hasil tani, festival makanan tempatan, aktiviti seisi keluarga, persembahan pentas serta pelbagai reruai agensi kerajaan. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang 23 hingga 26 Julai 2026. Jumpa kami di Mahapahang 2026. Weh, mohlah kerauk.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litaran antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

24 Julai 2003. Pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam Khabar Pahang edisi petang 24 Julai 2026. Sari berita utama. Sidang DUN Negeri Pahang bermula hujung Ogos depan. Maha Pahang dijangka catat lebih 200,000 pengunjung sepanjang berlangsung. Berita sepenuhnya.
1: Teruskan berhibur dan bergelak.
0: Mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Negeri Pahang ke-15 dijadual berlangsung pada 27 Ogos depan dengan memberi tumpuan kepada pembentangan rang undang-undang, usul serta sesi pertanyaan lisan yang diperkasakan bagi memberi lebih banyak ruang kepada Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN mengemukakan soalan kepada barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan. Speaker Dewan Negeri Datuk Seri Mohd Shaka Samsudin berkata, persidangan yang dijangka berlangsung selama sehari itu tidak melibatkan perbahasan titah diraja atau belanjawan negeri seperti kebiasaan dalam persidangan lain. Dalam pada itu, beliau mengingatkan semua ADUN supaya mengemukakan soalan secara tepat, padat dan tidak melerek bagi memastikan perjalanan persidangan lebih lancar serta mudah difahami rakyat menerusi siaran langsung. Maha Pahang 2026 yang berlangsung di Raub dijangka mencatat kehadiran sehingga 200,000 pengunjung berdasarkan sambutan luar biasa yang diterima pada hari pertama penganjurannya. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal, sambutan pada hari semalam memberi petanda jumlah kehadiran mampu melepasi sasaran awal yang ditetapkan. Tambahnya, penganjuran Maha Pahang 2026 diraup menampilkan skala yang lebih besar berbanding edisi terdahulu dengan penyertaan pempamer yang lebih ramai serta pelbagai tarikan baru untuk pengunjung. Dalam pada itu, beliau menyeru orang ramai mengambil peluang mengunjungi Maha Pahang 2026 bagi menyaksikan pelbagai keunikan dan tarikan yang disediakan khas untuk rakyat Pahang. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kerajaan Negeri bercadang mewujudkan lot khas bagi pembinaan tadika di setiap projek perumahan baru yang dibangunkan di negeri ini bagi memastikan kemudahan pendidikan awal kanak-kanak mudah diakses oleh penduduk. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Dato' Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, Lembaga Perumahan dan Hartanah Pahang LPHP akan mempertimbangkan untuk menyediakan lot sebagai tapak khas pembinaan tadika. Beliau turut memaklumkan, Kerajaan Negeri terus mempegiat pelaksanaan agenda penyediaan rumah mampu milik dengan sasaran pembinaan 25,000 unit rumah di seluruh Pahang. Menurutnya, Kerajaan Negeri telah mewujudkan pelbagai skim perumahan mengikut kategori pendapatan rakyat bagi memastikan setiap lapisan masyarakat mempunyai peluang memiliki rumah. Data pemantauan satelit Jabatan Perikanan Malaysia DOF menunjukkan 2 ekor ibu penyu agar yang dipasang penjejak satelit di Pantai Cerating masih berada di sekitar perairan pantai itu. Melalui data itu membolehkan corak pergerakan dan penggunaan habitat spesies berkenaan dipantau bagi menyokong pengurusan konservasi berasaskan bukti saintifik. DOF berkata, pemantauan tersebut merupakan sebahagian daripada usaha memperkukuh penyelidikan penyu marin melalui penggunaan teknologi bagi membolehkan jabatan itu memperoleh maklumat mengenai pergerakan penyu selepas musim bertelur serta mengenal pasti habitat pentingnya. Menurut kenyataan itu lagi, sistem penjejak satelit menghantar maklumat lokasi secara automatik ke satelit setiap 4 jam apabila penyu timbul ke permukaan untuk bernafas. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atira Haswah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pernah kuda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Bunga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Kuantan 104.1.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya, hubungan tersebut tidak bermakna negara perlu berkompromi dalam perkara yang melibatkan soal prinsip. Tegas beliau, pendirian Malaysia termasuk dalam isu Palestin dibuat berasaskan prinsip kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan penuntukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong. Sebaliknya, akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No, listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat. Untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on. Untuk sekolah, on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek atau ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Keuangan turut menjelaskan kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang belum besar. Saya hari ini tak beri waktu besar baru. Kebetulan di Negeri Sembilan ini ada pilihan raya. Tapi saya ingin dulu bagi makluman tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini, 2026. Berapa untuk perumahan saja 844.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemalangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Jabatan Lembaga Siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Sri Pantai di tapak lama Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat tiga sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat syarat. SK Bangsa berkait lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Sri Pantai nanti.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Seredang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Perkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga eSports Malaysia 2026 MEL26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL26 mempertandingkan tiga jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Julai 2003. Pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei

0: Dan akhir sekali, bekas jurulatih Liverpool Jurgen Klopp dilantik sebagai pengendali baharu skuad Jerman bagi menggantikan Julian yang meninggalkan jawatan itu susulan prestasi mengecewakan pada Piala Dunia 2026. Di mana Presiden Persatuan Bola Sepak Jerman DFB Bernd Neudorf berkata kontrak Klopp akan berkuat kuasa mulai 15 Ogos dan berlangsung sehingga musim panas 2030, iaitu selepas Piala Dunia yang akan dihoskan bersama Maghribi, Spanyol dan juga Portugal. Di mana Klopp 59 tahun sebelum ini menyatakan hasrat untuk mengendalikan skuad kebangsaan selepas Ben berundur awal bulan ini. Di mana Jerman tersingkir pada pusingan 32 terbaik Piala Dunia selepas tewas menerusi penentuan sepakan penalti kepada Paraguay. Dan kegagalan itu merupakan penyingkiran ketiga berturut-turut Jerman di pentas Piala Dunia sejak muncul juara dunia buat kali keempat pada tahun 2014. Okey, baik saudara, itu saja info sukan untuk malam ini bagi hari ini, Jumaat 24 Julai 2026. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Rundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Berita seterusnya. Sindiket penyeludupan senjata api tumpas manakala 8 lelaki warga tempatan berusia antara 40 hingga 70 tahun ditahan. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata serbuan membawa kepada rampasan 30 senjata pelbagai jenis bernilai RM360,000. Rampasan melibatkan 8 pucuk senjata api sebenar, 21 laras senjata airsoft dan sepucuk senapang angin buatan sendiri. Selain ratusan butir peluru pelbagai kaliber, hampir 9,000 kelongsong peluru serta pelbagai komponen dan aksesori berkaitan. Dua warga Indonesia ditahan di perairan Pulau Rimau kerana menyeludup keluar dadah bernilai hampir RM6 juta menggunakan perairan negara. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan pergerakan bot fiber yang dinaiki kedua-dua suspek berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan ke atas bot berkenaan menemukan kira-kira 113 kg dadah disyaki sabu. Selain lebih 3,000 kartrij rokok elektronik mengandungi cecair pelbagai perisa seberat 6.3 kg turut dirampas. Luar negara, 10 individu terperangkap dalam kediaman susulan banjir berjaya diselamatkan pengawal pantai Filipina. Kejadian berlaku di Hamtik, Antik, wilayah barat negara itu. Banjir dengan arus deras tercetus selepas hujan lebat susulan monsun barat daya melanda wilayah berkenaan. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Fenomena monsun turut menyebabkan kejadian tanah runtuh di beberapa kawasan di Filipina, memaksa penduduk di Mindanao, Visayas dan beberapa kawasan di Metro Manila berpindah ke kawasan selamat. Suruhanjaya Eropah mengenakan denda sebanyak $1.02 bilion terhadap Google. Ia susulan syarikat berkenaan melanggar Akta Pasaran Digital Kesatuan Eropah EU sekaligus menjadikannya denda terbesar yang pernah dikenakan ke atas sebuah syarikat di bawah undang-undang berkenaan. Google didapati mengutamakan perkhidmatannya sendiri dalam keputusan carian dan menghalang pembangun aplikasi daripada mengarahkan pengguna kepada tawaran yang lebih murah di luar Google Pay. Lebih 1,000 kematian akibat jangkitan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo menjadikan usaha membendung penularan penyakit berkenaan semakin mencabar. Perpindahan penduduk secara besar-besaran dan kekangan perkhidmatan kesihatan turut menyukarkan lagi usaha kawalan. Kementerian Kesihatan melaporkan sebanyak 2,536 kes Ebola dengan 1,033 kematian menjejaskan beberapa kawasan di negara tersebut. Sukan Terbuka China 2026, cabaran bergu wanita utama negara Perli Tan M. Tina di kejohanan tersebut berakhir di peringkat suku akhir selepas mereka tewas kepada pasangan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto 16-21, 16-21. Perli Tina bermula baik pada set pertama dengan memberikan tentangan sengit, namun gandingan Jepun itu berjaya menguasai permainan di penghujung set sekaligus mendahului hingga ke akhir perlawanan. Petarung Muay Thai negara Ahmad Nor Iman Alif Rakib cipta sejarah apabila muncul juara dunia interim Muay Thai Straightweight One Championship selepas menewaskan wakil Thailand Sam E. Gayang Hadaw hari ini. Beliau menamatkan saingan ke atas bekas juara dunia dua kategori One Championship itu menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, rundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarul gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026 Legasi.

amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: tumbuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

satu kenangan daripada Crystal telah menghiburkan anda sebentar tadi. Kita nak bercakap juga waktu tengah malam ni kan, kita bercakap pasal cinta juga. Okey, orang selalu kata selepas keluarga dan pasangan ada lagi satu cinta kedua. Cinta kedua yang sukar dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Ha, motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Karni Abdul Wahab. Beliau telah pun membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia
1: Pahang FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

peruntukan dipertingkat, aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Urusan perolehan aset pertahanan perlu dilaksanakan secara lebih telus melibatkan kos munasabah serta mengutamakan rundingan secara terus antara kerajaan dengan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menghentikan amalan penggunaan ejen yang mengenakan bayaran terlalu tinggi.
1: Saya terima kasih kepada Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, telah beri satu kenyataan yang sangat jelas. Kita harus teliti semula, susun semula dan untuk sementara waktu membekukan semua kelulusan perolehan tentera atau polis atau mana-mana sehingga kita pastikan proses itu dipatuhi sepenuhnya.
0: Terdahulu, Perdana Menteri memberitahu peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 turut mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi perhatian.
2: Pertahanan negara naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang. Beli yang diputuskan PAT adalah ini Palembang dan saya tak pernah campur nak beli apa, bukan pakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar tegaskan Malaysia akan meneruskan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelasnya kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara itu termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
3: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafrul dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 mula berkuasa semalam susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah iaitu pada kadar 10% manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, Naib Presiden PKR Datuk Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Sri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu buat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Sri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancangkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dalam pada itu, Setiausaha Agung PKR Dato' Dr. Fuziah Saleh turut puas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun, selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun turut memberikan keyakinan kepada mengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Sementara itu, BN menggariskan 88 usaha menerusi 9 kluster teras dan 15 inisiatif skim Salam Sejahtera dalam manifesto sempena PRN kali ini. Timbalan Pengerusi BN Dato' Sri Mohd Hassan berkata manifesto bertemakan hebatkan semula Negeri Sembilan itu dirangka berdasarkan pengalaman serta rekod pentadbiran pemimpin BN terdahulu yang memberi penekanan terhadap kesinambungan usaha yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Antara fokus utama manifesto itu termasuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan selain memberi tumpuan kepada taraf hidup, kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta memperkasa pendidikan, pembangunan desa serta filter dan perumahan serta penyampaian perkhidmatan. Berita seterusnya, hasil siasatan awal berhubung insiden letupan grenad bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Tindakan kerajaan menghentikan sementara pendaftaran pelarian UNHCR langkah wajar bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP, jelas pakar kemanusiaan dan keselamatan insan Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Keputusan tersebut dilihat sebagai satu proses penambahbaikan supaya pengurusan isu berkenaan menjadi lebih tersusun.
4: Jadi dengan adanya DPP, kerajaan akan ada data yang lebih baik. Sebelum ini pelarian Rohingya didaftarkan oleh UNHCR, kini kerajaan yang daftarkan. Maka data yang lebih tepat akan berada di tangan kerajaan. Kerajaan boleh laksanakan secara lebih sistematik sebarang program ataupun pelan untuk menyelesaikan masalah pelarian Rohingya ini dengan lebih baik. Kerana data ada di tangan kerajaan.
0: Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Jelajah Angkatan Muda Keadilan AMK Generasi Z, Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, selain menyantuni generasi pelapis, program berkenaan turut bertujuan menyelahkan keterbukaan penerimaan parti kepada golongan sasar.
5: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mak Muhammad Datuk Syed Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Spites mengemas kini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa Greece, tahap ancaman di Selat Bab Al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Eden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volkatek berkata, terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tebing Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sora, Imatin, Farata, Umriha dan Masafiriata. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet para powerlifting negara Nicodemus Mangoi Moses terlepas peluang meraih pingat selepas menamatkan saingan di tempat keempat dalam kategori heavyweight lelaki. Sementara itu, Brian Junesi Gustin, abang kepada jaguh para powerlifting negara Boni Bunyau, gagal mencatat sebarang angkatan selepas ketiga-tiga percubaannya tidak disahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan dipertingkat aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.